0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
2: JFM Network. KTN News. आप सुन रहे थे.
3: امریکی فوج اپاچی پلان میران تے حملہ سیر کشم جاسک خو مبارک بندر عباس ہیں ہرمزگار میران دے ریڈار فضائی دفاعی نظام گراؤنڈ کنٹرول اسٹیشن کے نشانہ بنایا ویو امریکی سین کم چوائے ایران تے حملہ اپاچی ہیلی کاپٹر کرن دے جواب میں کیا ویا ہیں صدر ٹرمپ جی منظوری شامل ہوئی حملن دوران ایران دے دفاعی نظام کے نشانہ بنایا ویو مقصد حاصل کرن بعد کاروائی کے ختم کیا ویا ہے